0: た巣穴から咲く花の残酷さで行く当ては吹く風が含ませた面影になって散る賜物の集う果て膨らませた欲も雲を真似ている。
1: 破る機械のガラス
2: がずっと強いは虚幻の構造
1: 丸く見た自己が
2: 過去に対して予言とする
1: 高まる